0: te paita de
1: nikli hai dil se ye dua
2: hi nanu nimma nihal tavaro neevu kelta idira radio sarang 107.8 fm banna banna da baduku